Ayade, iwo kong yo ye. Kaya mi dala wote. Kaya wo ye kong mo mo. Kaya ba yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote. Kaya wo yi dala wote.